0: profesora, taj si debilos maša. Nakoš bez.
1: Dobar.
0: Nakoš, a ste dez, ja?
1: Ja.
0: Šundelj, dos šašlik muzik.
1: Ja. Debil je maša, ti.